à mắc cành một phố củ lại đội đúng không ạ? Thì à, alo in phòng vay, in phòng vay, bây giờ phòng vay thì nguyên người đâu phòng vay, dạ mà phải mà các phòng mà skin ngồi đây ăn các bé sẽ lộ bà lô nó vào đi chỉ để ai sẽ biết mình phải còn phải để mà phụ cả cô ngoài còn suy suy lại cái kim mà không phòng phải mình ê cái đây là vá ê lại leo ngào làm nhá dạ à leo ngào giáo ok poli à ngà một chỗ chơi được trả tiêu cho mang chi nào mà chua là lúa cũng cả câu dạ